0: sang bisan sin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.
2: We've come so far to leave it all behind. I wonder why.
0: Labong man ko gidang pangako, mong ina, tungod ikaw lang ang lalaki sa kabuhi ko. Ginahigugma ko gid ikaw.
1: Kag ginahigugma ko ba nikaw?
3: My love, please stay.
4: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalag-an, kasakit man o kung kalipay.
5: Mga pinali sa gugma.
6: The Pages of Love.
4: Isa ka palatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kag pagtulon-an.
5: Mga pinali sa gugma.
6: The Pages of Love.
4: Ang ini nga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
5: Mga pinanhi.

0: Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi nagalin kay Jaco kag ang magadala amo si Earl John Leva.

0: Sir, ligawan mo na yung pagpamugat, ha? Kagantanan nga ginresita ko, imnon mo gid, ha? Kagang tanan nga pagkaon nga ginambal ko sa imo nga bawal, likaw yanay, ha?
1: Salamat, gidok.

0: ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: X10 Food Supplement for Men.
2: O si Junie taga Bacolod, gapasalamat gid ko sa X10 Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: Last 5-5 mga ka K5, balik dili sa aton nga pagpanganagad sa